0: kawa e da le ke sa bu nge bu a ya le ke na wa
1: e da le da bu nge bu a
0: da le ke na wa
2: francemusique.fr au cor à monde.